Radio Skive her med Taylor Swift. I knew it, I knew you. Vi er på 5 minutter over 6 her en tirsdag morgen. Jeg er Jan Bjerg i studiet ind til 10. Og her i baggrunden er Vici og Alo Black på Radio Skive. Wake me up.

0: Y'all ready for this?
1: Du lytter til Radio Skive.
2: Og så er det klokken så også på 9:15. Og lad os da lige springe lidt tilbage i tiden her med Shawn Mendes og Stitches.
3: I thought that I've been hurt before.

0: Herlig genhør her med svenske Eagle Eye Cherry og Falling in Love Again. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Kundo, og den hedder Shenmue.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Africa Jane var det her med Lisa Ligeglad, og vi var også forbi The Kid Laroi og Justin Bieber på Stay. Lige nu der skal vi have fat i en sommerbasker, selvom sommerferien er slut. Ja, så får du her Ingrid og 2S for 2.

0: I'm a couple minutes
1: from I love it, I love it, I love it. Tak til Bella Kay. På vej til dig, KPH, Nick og Jay, rundt om hjørnet. Efter Enrique Iglesias, her der er mere sommer i luften. Tag godt imod Bailamos.

Mathias Rang og Frida. To lanterner. 3:11 er klokken. God aften. Tid til Mika og relax. Take it easy. Det er jo sent.